פרט. את קוראי איני ונמופן אינו עם פרק ומתנה תאיו אילו מי לפרט. את קוראי איני ונמופן